0: we sha enna se fo de wie ni anhyeda anya ntum se sika botne sei ni sika ye betime atuade amo man ti eno sa na tie na emum wo ka akowie se eno kra ensi kwan se plea negotiation betime akosom enti brate mu afo peni Abdul Basit woti omu nyina anom eno wo se asa no kra de ye anan pepi nom ye ma obram eye ne fo ne ben se eduasane aka kire wo se mu mienu munsi nkonwa na afi munyi ntum ne ye ka ne se plea bargaining hun konyasie nom eno ayire so ne nefu abese eduasam enti sisi aye kase apahu etwem ese twem kabia enti ne ye aye kase pa de saniam womu ntimi enkosi power asem no honom ye betoa so edim September bosome nom ne de toso edio no mienu wa afim sansem weyinam Philip Atanga de tro ya wode ebesom yen
1: ebusia wo tie kase be wo peace 104.3 ye try hotel ajenkrato ye ba ye betoa asem.